0: کتوں کی زبان پر جواب تھا. وہ کانپتے ہوئے بولا,
1: وہ کنچا
0: کنچا. وہ سک پکا گئی, کچھ میں بھوچال آ گیا.
2: سٹینڈ اپ.
0: ماسٹر صاحب کی آنکھوں میں چنگاریاں سلگ رہی تھی. ابو روتا ہوا بینچ پر چڑھا. پڑوسی کچھ کے ٹیچر نے دروازے سے جھانک کر دیکھا. سمولت ہنسی. روکنے کی پوری کوشش کرنے پر بھی وہ اپنا دکھ روک نہیں سکا. سبکتا رہا. روتے روتے اس کا دکھ بڑھتا ہی گیا. سب اس کی طرف دیکھ دیکھ کر اس کی ہنسی اڑا رہے ہیں. رامن, ملکہ, سب. بینچ پر کھڑے کھڑے اس نے سوچا,
1: دکھا دوں میں سب کو جو آپ کھانے دو. جارج جب آئے گا. ہاں,
0: جارج کے آنے پر وہ کنچے خریدے گا. ان میں سے کسی کو وہ کھیلنے نہیں بلائے گا. کنچے کو دیکھ یہ للچائیں گے. کتنا خوبصورت کنچا ہے.
1: ہری لکیر والے سفید گول کنچے, بڑے آملے جیسے.
0: تب شک ہوا,
1: کنچا ملے کیسے؟ کیا مانگنے پر دکاندار دے گا؟ جارج کو ساتھ لے کر پوچھے تو نہیں دے تو؟
2: کسی کو شک ہو تو پوچھ لو.
0: ماسٹر جی نے اس گھنٹے کا سبق سماپت کیا.
2: کیا کسی کو کوئی شک نہیں؟
1: ماسٹر جی.
0: ابو کی شنکا ابھی دور نہیں ہوئی تھی. وہ سوچ رہا تھا,
1: کیا جارج کو ساتھ لے چلنے پر دکاندار کنچا نہیں دے گا؟ اگر خریدنا ہی پڑے تو کتنے پیسے لگیں گے؟
2: ابو کیا سوچ رہے ہو؟ پوچھ لو نا, شنکا کیا ہے؟
1: کیا جارج کو ساتھ لے چلنے پر دکاندار کنچے دے گا؟ نہیں تو کتنے پیسے لگیں گے؟ کیا پانچ پیسے میں ملے گا, دس پیسے میں؟
2: کیا سوچ رہے ہو؟
1: پیسے.
2: کیا کتنے پیسے چاہیے؟ کس کے لیے؟ کیا ریل گاڑی کے لیے؟
1: ہاں
2: بیوقوف, ریل گاڑی کو پیسے سے خرید نہیں سکتے. اگر ملے تو اسے لے کر کیا کرے گا؟
0: وہ کھیلے گا, جارج کے ساتھ کھیلے گا.
1: ریل گاڑی نہیں, کنچا.
0: چپاسی ایک نوٹس لایا.
3: ماسٹر جی, نوٹس ہے.
0: ماسٹر جی نے کہا,
2: جو بچے فیس لائے ہیں وہ آفس جا کر جمع کر دیں.
0: بہت سے چھاتر گئے. راجن نے جاتے جاتے اپو کے پیر میں چکوٹی کاٹی. اس نے پیر کھینچ لیا. اسے یاد آیا اسے بھی فیس جمع کرنی ہے. پتا جی نے اسے 1.5 روپیہ اس کے لیے دیا ہے. اس نے اپنی جیب پٹول کر دیکھا.
1: 1 روپے کا نوٹ اور 50 پیسے کا سکہ.
0: وہ بینچ سے اترا.
2: کدھر؟
0: ماسٹر جی نے پوچھا. اس کے کنٹھ سے خوشی کے بلبلے اٹھے.
1: فیس دینی ہے.

انداز میں جہاں ایک طرف درد ہے وہیں دوسری طرف خوشی کی ترنگ بھی سنائی پڑتی ہے۔ فلم افسر کے لیے پنڈت نریندر شرما کا لکھا یہ گیت انہوں نے کس ادا کے ساتھ گایا ہے، سنیے۔

0: کی اور فیملی ہے وہ ٹھیک ہو جائے.
1: ایک بات ہے, اچھا اگر ایک ایک منتالے کی بات کریں تو جو آواسن اور شہری کار ہے اس میں مودی 3.0 کی بات کریں, کیا مین تھرسٹ ہے, کیا پراتھمکتا ہے, اگر ہم آپ سے سمجھنا چاہیں کن چیزوں کو آپ کا فوکس ہے؟
0: فوکس کے لیے

ہے نا مجھے ایک بیگ لاکھ کی آبادی تھی، یہ ایک اس کے بعد ہے آج وہی آبادی میں 40 لاکھ ہو گئی ہے، اور اس سمے جو بھی شہر ماڈرن سٹی جس کا گڑگاؤں کا لوگ گڑگاؤں کا ہے یہ بڑا تھا 2004-5 کے آس پاس، اس سمے بھی کسی نے